Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese. Sot është e mërkurë 3 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinne.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzimi mesurisë. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ponjëm fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan diskutuan procesin e normalizimit mes Turqisë dhe Armenisë. Ankara ja thekson se do të vazhdojë të mbështesë hapat për paqe, stabilitet dhe nisjen e tregtisë së drejtpërdrejtë mes dy vendeve. Ministri turk i punëve të jashtme Akan Fidan deklaroi se kontaktet në Indonezi ishin shumë produktive dhe se Ankaraja e Jakarta po intensifikojnë bashkëpunimin për të arritur objektivin prej 10 miliard dollarësh në tretin dy palçe, kurse nesër ministri Fidan do të vizitojë Korenë e Jugut për të diskutuar zgjerimin e partneritetit strategjik, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, teknologji dhe tregti. Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe ta zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar një rrugë alternative globale tregtare ndaj ngushticës së Hormuzit, ndërkaq që Turqia dhe Azerbajxhani synojnë të rrisin furnizimin me gaz drejt Evropës përmes gazjellësve TANAP dhe TAP. Ekspertët të thonë se zgjerimi i kapaciteteve mund të forcojë ndjeshëm sigurinë energjetike të BE-s. Në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia, një sulm me dron goditi një autobus pasagjerësh në rajonin e Donjeskut, duke lënë 7 vrarë dhe 11 të plagosur, sipas autoriteteve lokale. Kurse komanda qendrore e SHBA-s, CENTCOM-i, njoftoi se forcat amerikane kanë interceptuar me sukses disa raketa balistike dhe dron iranian, si dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishullin në Qeshmë, në përgjigje të përpjekjeve të Iranit për të sulmuar objektiva amerikane në Lindin e Mesme. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se plani izraelit për të marrë në kontroll 70% të Gazës nuk është pjesë e propozimit amerikan për përfundimin e luftës. Ai tha se Washingtoni po punon për një forcë ndërkombëtare stabilizimi në Gazë me kusht çarmatimin e Hamasit.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan zhvilluan të marta një bisedë telefonike ku diskutuan marrëdhënie dy palçe dhe çështjet rajonale, njoftoi drejtoria e komunikimeve të presidencës së Turqisë.

0: vazhdon përmes hapave që synojnë nisjen e tregtisë drejt për drejt ndërmjet dy vendeve. Pashinjani nga ana e tij i përcolli presidentit turk urimet për festën e Kurban Bajramit. Duke theksuar se Ankaraja po punon për paqe dhe stabilitet në rajon, Erdoani nënvizoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo hap që kontribuon në këtë drejtim. Turqia dhe Armenia nuk kanë pasur marrëdhënie diplomatike dhe tregtare që prej fillimit të vitit 1993, kur Ankaraja mbylli kufirin dhe ndërpreu marrëdhënie të pasëpushtimit të territoreve të Azerbejxhanit në Karabakh dhe rrethinat e tij nga forcat armene. Procesi i normalizimit u ringjall pas së luftës së Karabakut në vitin 2020 dhe rifilloi zyrtarisht në vitin 2022, me disa masa për ndërtimin e besimit reciprok. Mes tyre përfshihen fillimi i fluturimeve të drejtë për drejta të Turkish Airlines mes Istanbulit dhe Erevanit, lehtësimi i regjimit të vizave për pasaportat të diplomatike dhe përfundimi i procedurave byrokratike për tregtin direkte. Ndërko punimet në pikën kufitare Alijan Margara, që lidh provincën turke Ëdër me rajonin Armen Armavir, janë kryer në masë rreth 90%. Të dyja palat kanë rënë dakord gjithashtu për restaurimin e urës historike Ani në kufirin e përbashkët, një hap që diplomatët e cilësojnë simbolik dhe praktik njëkohësisht.
1: Presidenti Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike edhe me kryeministrin e Holandës Rob Jetten, ku u diskutuan marrëdhëniet e dypalshme mes Turqisë dhe Holandës, si dhe çështjet rajonale e globale. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimit, Erdogani e uroi Jetten për detyrën e re dhe theksoi se Ankaraja synon forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me Holandën edhe në periudhën e ardhshme. Erdogan deklaroi se Turqia po zhvillon përpjekje intensive për t'u dhënë fund konflikteve në rajon dhe se zhvillimet gjeopolitike tregojnë në nevojën që marrëdhëniet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian të trajtohen në një kuadër më gjithëpërfshirës, institucional dhe shumëdimensional. Duke i referuar zhvillimeve në Gazë dhe në Bregun Perëndimor, Erdogan i theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së Holandës për përpjekjet që synojnë në vendosjen e paqes së përhershme në rajon.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Turqisë Hakan Fidan deklaroi se kontaktet e zhvilluara në Indonezi ishin jashtëzakonisht frytëdhënëse, duke theksuar se janë diskutuar në detaje projektet që do të mundsojnë arritjen e objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllimin tregtar mes dy vendeve. Pas vizitës në Singapur, Fidani zhvilloi takime në Partneritet Strategjik Indonezin, ku u pritën në takim nga presidenti Prabowo Subianto dhe u takua me homologun e tij Sugiano. Në deklaratën e publikuar në rrjetet sociale, Fidani bëri të ditur se në takime u diskutuan bashkëpunimi në një gamë të gjerëfushësh, nga industria e mbrojtjes, energjia dhe transportit, deri te inteligjenca artificiale dhe sektori i ushqimit halal. Ai nënvizoi se vizioni i përbashkët i presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit Subianto dëshmon gatishmërinë e të dy vendeve për të prodhuar rezultate më konkrete dhe më efektive në periudhën e ardhshme. Fidani shtoi se gjatë të bisedimeve u trajtuan gjithashtu zhvillimet në lindjen e mesme dhe ekuilibrat strategjik në rajonin Azi Pajtësorit, ndërsa koordinimi i ngushtë mes Turqisë dhe Indonezisë për çështje palestineze do të vazhdojë me të njëjtën vendosmëri.
1: Kurse nesër, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, ku pritet të diskutojë thellimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve me fokus në industrinë e mbrojtjes, teknologjinë dhe ekonominë. Si pas së burimeve të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Fidani do takohet me homologun e tij, Cho Hyun, dhe do të mbajë një fjalim në një konferencë të organizuar në Universitetin e Koreasë. Gjatë takimeve, Fidan do të theksoj vullnetin e përbashkët për forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik ndërmjet Ankaras dhe Seulit, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar me partnerin e dytë më të madh tregtar të Turqisë në rajonin e Azi Pajtësorit. Në bisedime do trajtojnë edhe mundësit për arritjen e investimeve reciproke dhe përditësimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në një format më gjithëpërfshirës. Fidani do të diskutojë gjithashtu bashkëpunimin e mundshëm në rindërtimin e Ukrainës, Sirisë dhe Palestinës, si dhe projektet e përbashkëta në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Në fushën e teknologjisë dhe energjisë, palët do të shqyrtojnë mundësitë e bashkëpunimit në energjinë përthamore dhe të rinovueshme, inteligjencën artificiale, teknologjinë e çipave, pra të gjysmë përqyesve, bioteknologjinë, bateritë e gjeneratorëve të re dhe në infrastrukturën e transportit. Në sektorin e mbrojtjes, Fidan pritet të vlerësojë potencialin ekzistues të partneritetit, duke marrë si shembull bashkëpunimin e suksesshëm në projektin e prodhimit të tankut Altai. Ai do të trajtojë edhe bashkëpunimin në sistemet e dronëve si dhe projektet të tjera vlera të mundshme të përbashkëta. Ministri turk do të theksojë gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit të shumë palësh në platforma ndërkombëtare, siç janë Kombet e Bashkuara, G20-a dhe MIKTA, ndërsa do të shkëmbejë mendime mbi luftën në Rusi, Ukrainë, Iranin, Palestinën, Sirinë dhe zhvillimet në Azinë Lindore. Marrëdhëniet diplomatike mes Turqisë

0: Kore e së Jugut janë vendosur në vitin 1957 dhe janë ngritur në nivelin e parë të etin strategjik në vitin 2012. Vëllimi tregtar mes së dy vendeve arriti në 11,3 miliard dollar gjatë vitit 2025.
1: Presidenti i SBA-s Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të zhvillohet në Ankara më 7-18 korrik, bërit e ditur shefi diplomacisë turke Hakan Fidan. A i tha se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar disa biseda telefonike me Trumpin gjatë muajit të kaluar dhe se presidenti amerikan ka shprehur në secilën prej tyre synimin për të qenë i pranishëm në samit. Fidani theksoj se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj NATO-s pavarësisht të deklaratëve politike të kohëve të fundit, duke shtuar se nuk ka shenja që Washingtoni synon të largohet nga alianca. SBA-ja po u kërkon vazhdimisht aleatëve të rrisin shpenzimet për mbrojtje të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Evropianët e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë dërmar hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, deklaroi ai. Sipas Fidanit, samiti do të shërbejë për të vlerësuar progresin e arritur në këtë drejtim. Krye diplomati turk nënvizoi gjithashtu mbështetjen e Ankaras për negociatat me SBA-s dhe Iranit, duke deklaruar se të dyja palat po bëjnë përpjekje të sinqerta për të zgjatur ambushimin. Megjithatë, ai paralajmëroi se sulmet izraelite kundër Hizbullahut në jug të Libanit përbëjnë një rrezik serioz për procesin diplomatik. Jam i sigurt se amerikanët dhe iranianët janë të sinqertë. Ata duan ambushim dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por nuk jam i sigurt për qëllimet e Izraelit, deklaroi mes të tjera Hakan Fidan.
0: Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe të zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar kështu një rrugë alternative globale tregtare ndaj ngushticës së Hormuzit, tha të mërkurën ministri turk i transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu. Duke folur në tryezën editoriale të agjencisë turke të lajmeve Anadolu, ministri Uraloğlu tha se vendi synon të ringjallë linjën historike si për turizëm ashtu edhe për transport modern. Ai shpjegoi se faza fillestare përfshin në lidhjen e Tyrkisë me Halepin në Siri, duke shfrytëzuar rrjetin ekzistues Halep-Damask-Jordani, ndërsa vazhdojnë negociatat me autoritetet saudite. Sipas tij, objektivi përfundimtar është zgjerimi i linjës deri në Oman për të arritur në oqean, duke krijuar një alternativë strategjike ndaj ngushticës së Hormuzit. Lidhur me projektin e rrugës së zhvillimit me gjatësi 1200 kilometra që shtrihet nga Gjiri i Basrës në Irak deri në kufirin turk, ministri Uraloğlu konfirmoi se faza e projektimit është përfunduar. Ky korridor i madh që përfshin autostrada, hekurudha, linja energjie dhe komunikimi, do të realizohet me financim ndërkombëtar në partneritet me Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Irakun dhe Tyrkien. Ministri tha se projekti pret të ketë një mjedis më të qetë rajonal përpara nisjes së ndërtimit. Duke folur për korridorin e Zangezurit, një segment tjetër strategjik i korridorit të mesëm, ai tha se tenderi për linjën 224 kilometrëshe Kars Ödër Aralık Dil Ucu në anën turke është përmbyllur dhe puna ka nisur. Ndërsa punimet në anën e Azerbajxhanit po i afrohen në përfundimit. Ministria vazhdon të monitorojë procesin për kalimin e Zangezurit përmes të territorit armen me synimin për të siguruar një lidhje më të shkurtër me botën turke dhe Azinë Qendrore. Sa i përket transportit hekurudhor në Stamboll, ministri Uraloğlu theksoi se projekti për përfshirjen e një linje hekurudhore në urën Janvus Sultan Selim në Bosfor përbën një hap të rëndësishëm për rritjen e kapaciteteve të transportit të madhrave. Ai njoftoi se financimi për këtë projekt është siguruar nga 6 institucione ndërkombëtare të udhëhequra nga Banka Botërore, ndërsa marrëveshjet fillestare tashmë janë nënshkruar.
1: Siguria e furnizimit me energji po shëndrohet në një nga çështjet më strategjike në botë, ndërsa Turqia po forcon gjithnjë më shumë vizionin e saj për të kthyer nga një vend tranzit në një qendër energjetike rajonale. Marrëveshja e re e nënshkruar mes Turqisë dhe Azerbajxhanit parashikon furnizimin e Turqisë me 33 miliard metra kub gaz natyror, duke filluar nga viti 2029. Ekspertët vlerësojnë se kjo marrëveshje mund të hapë rrugë për një fazë të re në sigurinë energjetike të Evropës. Profesori i Universitetit Boazici, Gyrkan Kumbarolu, thot se gjatë një forumi ndërkombëtar energjetik që u mbajt në Athinë, u diskutua rëndësia strategjike e Turqisë për furnizimin energjetik të Evropës. Ai theksoi se rreziqet që lidhen me ngushticën e Hormuzit kanë treguar nevojën për rrugë dhe burime alternative energjetike, ndërsa u bëre thirrje vendeve të Bashkimit Evropian të forcojnë bashkëpunimin me Turqinë në sektorin energjetik. Si pas Kumbarolus, gaz sjellësi TANAP që transporton gazin Azerbejxanas drejt Evropës për mes tubacionit TAP, aktualisht ka kapacitet prej 16 miliard metra shkub, por me investime shtes mund të rritet në 31 miliard metra kub.

0: edhe kapaciteti i tapit më të dufishohet nga 10 miliard metra kub që është tani. A i shtoj se rezervat e mëdha në detin Kaspik dhe marveshja e re Tyrkia-Azerbejxan tregojnë se prodhimi shtes i gazit pritet të realizohet deri në vitin 2029. Eksperti turk vlerëson se rritja e kapaciteteve të tubacionit të TANAP dhe TAP do të mundësojnë furnizimin shtesë me gaz për Evropën pa nevojinë e ndërtimit të gazjasve të rinj me kosto relativisht të ullët, por me rëndësi strategjike shumë të madhe për sigurinë energjetike evropiane.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Një sulm me dron ka vrarë 7 persona dhe ka plagosur 11 të tjerë të mërkurën në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia pasi një autobus pasagjerësh u godit në rajonin e Donjeckut, sipas autoriteteve lokale të mbështetura nga Moska. Denis Pushilin, kreu i rajonit i emëruar nga Kremlini, tha se droni goditi një autobus që po udhëtonte midis Moskës dhe Simferopolit në Krimeën e pushtuar nga Rusia. Autoritetet ruse e kanë cilësuar ngjarjen si një sulm të qëllimshëm ndaj civilëve. Komiteti Hetimor i Rusisë njoftoi se ka hapur një çështje penale nën akuzat për terrorizëm sipas mediave shtetërore. Ngjarja ndodh në një periudhë të intensifikimit të shkëmbimeve të sulmeve me dron mes Rusisë dhe Ukrainës, ku të dyja palët raportojnë operaciona në ditët e fundit. Rusia tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar 354 dron gjatë natës, duke theksuar shkallën rritje të luftës ajrore në konflikt. Sulmi fundit pason një breshëri të madhe raketash dhe dronësh rusë ndaj Kievit të martën, të cilën në Moska e cilësoi si hakmarrje për një sulm të mëparshëm ndaj një konvikti në Luganskun e pushtuar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paraqitur se sulme të tjera ruse mund të jenë vim, duke rritur frikën kështu për një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës që po dominohet gjithnjë më shumë nga dronët me rrezë të gjatë veprimi.
0: Mediat iraniane raportuan se në ishullin e qeshëm të Iranit janë dëgjuar shpërthime në një kohë kur tensionet ushtarake në rajon janë përshkallëzuar. Si pas së gardës e revolucionare islamike të Iranit, sulmet me raketa ndaj bazave amerikane në Kuwait janë ndërmarë si përgjigje ndaj një sulme amerikan në ishullin qeshëm në jug të Iranit. Në deklaratën e saj, garda revolucionare tha se forcat e saj ajrore kanë goditur bazat ushtarake amerikane në Kuwait, duke cilësuar veprimin si reagim ndaj shkeljes së sovranitetit iranian. Ajo paralajmëroi se çdo sulm i mëtejshëm ndaj Iranit do të përballet me një përgjigje vendimtare. Komanda qendrore Shebas Centcom konfirmoi sulmet në qeshëm duke deklaruar se forcat amerikane kanë neutralizuar disa raketa balistike dhe dron iranian dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishull.
2: Kurse komanda qendrore e SHBAS CENTCOM njoftoi se forcat amerikane kanë interceptuar me sukses disa raketa balistike dhe dron iranian, si dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishullin qeshëm në përgjigje të përpjekjeve të Iranit për të sulmuar objektiva amerikane në lindjen e mesme. Në një njoftim të mëvonshëm në platformën X, komanda amerikane e përditu se një val tjetër dronësh iranian që synonin forcat amerikane në Kuwait nuk arriti që të godas objektivat e synuara. Sipas deklaratës, sistemet amerikane të mbrojtjes ajrore rrëzuan me sukses të disa dronë dhe asnjë personel apo aset amerikan nuk u dëmtua. CENTCOM njoftoi gjithashtu se Irani lëshoi disa raketa balistike drejt vendeve fqinje në rajon, por asnjëra prej tyre nuk goditi objektivat. Dy raketa iraniane të lëshuara drejt Kuwaitit ranë para se të arrinin objektivin ose u shpërbën gjatë fluturimit, ndërsa tre raketa të lëshuara drejt Bahrenit u interceptuan menjëherë nga sistemet e mbrojtjes ajrore të SHBAS dhe Bahrenit, të thuhet në vijim të deklaratës. Komanda amerikane shtoi se forcat e saj rrëzuan edhe tre dronë sulmues të nisur nga Irani drejt anijeve civile që po lundronin në ujrat e rajonit. Po ashtu, forcat amerikane kryen sulme vetëmbrojtëse ndaj një stacioni ushtarak iranian që kontrollon në ishullin qeshëm.
0: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi para ligjvënësve amerikan se plani i Izraelit për të marrë nën kontroll 70% të territorit të Gazës nuk është pjesë e propozimit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës. Rubio u përball me pyetje të ashpra nga antarët e Kongresit amerikan lidhur me krizën humanitare në enklavën palestineze. Ne kemi një plan. Ai nuk e parashikon këtë, tha Rubio, pasi u pyet nga kongresmenja demokrate Rosa DeLauro mbi deklaratat e Netanyahut, i cili ka udhëruar ushtrinë izraelite të marrë në kontroll 70% të territorit të Gazës. Kur u pyet sërish për këtë çështje, Rubio përsëriti se deklaratat e Netanyahut nuk janë pjesë e këtij plani. Ai hodhi poshtë akuzën

0: Za se administrata amerikane ka neglizhuar krizën humanitare në Gaz, dhe tha se Washingtoni po punon për krimin e një force ndërkombëtare stabilizimi për Gazën, me kusht që Hamasi të çarmatoset. Askush nuk do të investoj para në Gazë derisa të çarmatoset Hamasi, deklaroi Rubio. Megjithse armpushimi hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, ushtria izraelite sipas raportimeve ka vrarë 932 palestinezë në sulmje dhe shkelje pothuajse të përditshme. Netanyahu deklaroi së fundmi se Izraeli synon të zgjerojë operacionet në Gazë deri në kontrollin e 70% të territorit, pasi më herët kishte pranuar se forcat izraelite kontrollonin rreth 60% të enklavës. Rubio u pyet gjithashtu për situatën në Bregun Perëndimor të Pushtuar, ku kongresmeni De Lauro e akuzoi Izraelin për aneksim de facto. Ai tha se presidenti Trump ka kundërshtuar vazhdimisht ndryshimet e njashme të statusit të territorit palestinez. Si pas zyrtarve palestinez që nga tetori vitit 2023, në Bregun Perëndimor janë vrarë 1.168 palestinez dhe janë arrestuar afro 23.000 persona.
1: Bashkimi Evropian ka hedhur një hap të ndësishëm drejt reformimit të politikës së migracionit duke miratuar një paket të re masash që synojnë arritjen e numrit të dëbimeve të emigrantëve pa status ligjor dhe krimin e qendrave të ndalimit jashtë territorit të BE-s. Marrëveshja u arrit mes tre institucioneve kryesore të bllokut, Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian, gjatë negociatave të zhvilluara të hënën në mbrëmje. Zvendës ministri i migracionit i pjesës greke të Kipros, Nikolas Ioannidis, deklaroi se rregulloria e re do të përshpejtojë procesin e kthimit të personave që nuk kanë të drejtë ligjore të qëndrojnë në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 29% e emigrantëve pa status ligjor largohen aktualisht nga BE-ja. Komisioni Evropian për çështjet e brendshme Magnus Brunner tha se masat e reja do të japin BE-s kontroll më të madh mbi hyrjet dhe largimet nga territori i saj. Si pas rregullore së re, shtetet anëtare do të mund të lidhin marrëveshje dypalëshe me vende jashtë BE-s për krimin e qendrave të kthimit, ku emigrantët do të dërgohen para deportimit. Gjermania, Austria, Holanda, Danimarka dhe Greqia janë ndër vendet që tashmë po zhvillojnë bisedime me shtetet të treta kryesisht në Afrikë. Paketa përfshin gjithashtu zgjatjen e periudhës së ndalimit administrativ për emigrantët e parregullt nga 6 muaj në deri 2 vjet me mundësi shtesë zgjatjeje për raste të caktuara. Po ashtu ndalimet e hyrjes në BE do të arriten nga 5 në 10 vjet për shumicën e rasteve, ndërsa për personat që konsiderohen kërcënim për sigurinë mund të vendosen ndalime të përhershme. Organizatat për të drejtat e njeriut kanë kritikuar ashpër marrëveshjen në fjalë, duke palemëruar se ajo mund të çojë në rritjen e ndalimeve, deportimeve dhe transferimeve në vende ku emigrantët mund të përballen me përndjekje ose me rreziqe serioze. Kritikët e reformës e kanë krahasuar atë me politikat e ashpra të emigracionit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, ndërsa përfaqësues të grupeve humanitare palemërojnë se masat e reja mund të kufizojnë mbrojtjet e garantuara nga Karta e Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian.
0: Pamukkalaja, një prej destinacioneve më të rëndësishme turistike të Tyrkisë, i njohur për tramentinat e bardha, pishinën antike dhe qytetin antik të Hieralupolisit, ka tërhequr 97.177 vizitorë gjatë pushimeve nënditore të bajramit. Sipas të dhënave të Drejtorisë Provinciale të Kulturës dhe Turizmit, dita me numrin më të madh të turistëve ishte në 29 maj, dita e tretë e festës së bajramit, kur rajoni u vizitua nga 21.192 persona. Ky numër përbën rekordin më të lartë të vizitorëve të regjistruar ndonjëherë brenda një dite në Pamukkala. Gjatë 5 muajve të parë të vitit, numri i përgjithshëm i vizitorëve në Pamukkala arriti në 625.199. Autoritetet turke presin që fluksi i vizitorëve të vazhdojë edhe gjatë sezonit veror, i nxitur nga rritja e numrit të turistëve të huaj. Nën kryetari Federatës së Hotelierëve të Tyrkisë, Gazi Murat Shen, tha se shifrat rekord konfirmojnë se Pamukkalaja mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme, jo vetëm për Tyrkinë, por edhe në botë. Ai theksoi se rajoni ofron një kombinim unik të trashëgimisë historike, bukurive natyrore, turizmit termal, shëndetësor, fetar, fluturimeve me balon dhe turizmit ajror. Shen shtoi se me fillimin e programit të muzeve të natës nga 1 qershori, pritet një rritje e mëtejshme e numrit të vizitorëve në vendas të huaj, me synimin që viti 2026 të mbetet me rezultate më të mira se vitet e kaluara.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Dëgjues të dashur, tani le të ndjekim për disa minuta këngëtaren Sheb Nem Fera në këngën e saj me titull Buashk Fazllasana. Kjo dashuri është shumë për ty. Dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 qershor. Si sot më 1098-ën, Antiokia ra nën kontrollin e kryqëtarëve pas një rrethimi 8 mujor gjatë fushatës së kryqëzatës së parë. Në këtë datë të vitit 1839, autoritetet kineze dogjën një presë 2 milion kilogram opium të sekuestruar nga tregtarët britanik në portin kinez të Humenit. Mbretëria e Bashkuar e konsideroi këtë një akt lufte dhe kështu filloi lufta e parë opiumit. Të njëjtën ditë të 1889-s përfundoi hekurudha kanadeze e paqësorit, e cila përshkon tërë territorin e Kanadas nga njëri oqean në tjetrin. Si sot në vitin 1916, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi aktin e mbrojtjes kombëtare, duke rritur madhësinë e gardës kombëtare në 450.000 trupa. Ky akt ishte një ligj federal i SHBA-s që përditësoi aktin e milicisë së 1903-shit. Ai kishte të bënte me organizimin e ushtrisë në përgjithësi dhe të gardës kombëtare në veçanti. Në këtë datë 1926-ës, sipas udhëzimeve të Ataturkut, në Tyrki u themelua Banka e Patundshmërive dhe Jetimve me qëllim mbështetjen e sipërmarrjeve të popullit në ndërtim, sigurimin e kredive për nevojat në trojet e ndërtimit dhe mbrojtjen e të drejtave të jetimve. Të njëjtën ditë të vitit 1931, u lind në Jasra burshtetësi arab Isa bin Salman al-Khalifa. Ai u bë emir i parë i Bahreinit pas vdekjes së Taatit dhe e mbajti këtë post nga viti 1961 deri në vdekjen e tij në 1999. Gjatë afro 4 dekadave si emir i Bahreinit, Isa bin Salman al-Khalifa luajti një rol parësor në transformimin ekonomik të vendit të tij, duke e bërë atë një qendër financiare moderne dhe kryesore në rajonin e Egjiptit Persik. Si sot më 1963-shin u nda nga jeta ndërsa ishte në surgjënosje në Moskë, poeti i famshëm turk Nazım Hikmet, poezitë të cilit janë përkthyer në më shumë se 50 gjuhë. Nazım Hikmeti e kaloi një pjesë të madhe të jetës në burg për shkak të mendimeve e bindjeve të tij. Në këtë datë të vitit 1964, sulmuesi i famshëm turk Lefter Küçük Andonjadis, i njohur me epitetin profesori ordinar i futbollit, i dha fund karrierës së tij me derbin jubilar ndërmjet Fenerbahçes dhe Beşiktaşit. Të njëjtën ditë të 1965-s u zhvillua nisja në hapësirë e misionit Gemini 4, i pari shumëditor i një ekipazhi të NASA-s. Gjatë këtij misioni, astronautët Ed White dhe James McDivitt përshuan tokën 66 herë në 4 ditë. Ky ishte fluturimi amerikan i parë që i afroi atij sovjetik të misionit

Vostok 5. White kreu dhe ecjen hapsinore të parë të Shteteve të Amerikës. Si sot në vitin 1996, në Stamboll filloi punimet konferenca e vendbanimeve njerëzore Habitat 2, një organizim i zhvilluar nën kujdesin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë datë të vitit 1998, një tren me shpejtësi të lartë pësoi defekt mekanik dhe përpasoi doli nga shinat në Enskede të Gjermanisë, duke shkaktuar vdekjen e 101 personave. Ky aksident konsiderohet si katastrofa hekurudhore më e rëndë në historinë e Republikës Federale të Gjermanisë, dhe ajo më e keqe e trenave me shpejtësi të lartë në të gjithë botën. Të njëjtën ditë të 2001-shit, vdiq në moshën 86 vjeçare aktori, regjisori, shkrimtari dhe piktori amerikan me origjinë meksikane Anthony Quinn. Ai luajti në shumë filma të mirë njohur në aspektin kritik, disa prej të cilëve janë Roft Zapata, Plaku dhe Deti, Zorba Greku, Lorenzo i Arabis, Mesazhi dhe Luani i Shkretëtirës. Quinn është fitues i dy çmimeve Oscar dhe i shumë të tjerëve jo më pak prestigjioz. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 3 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Industrija Turkije mbrojtjes do të vazhdojt të bëjtë njohur emrin e saj me punë të reja dhe jashtëzakonisht strategjike. Në këtë kuadër, një nga projektet e firmosura që do të dëgjojmë shpesh së shpejti, është projekti i avionit Hava SOJ. Është përshkruar një rrugë e gjatë në këtë projekt, ku kanë dhënë kontributin e tyre shumë kompani vendase, veçanërisht Aselsani dhe Tusash. Fluturimet testuese të kryera kohët e fundit u përfunduan me sukses. Pra, çfarë bëjnë avionët Hava SOJ dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Çfarë aftësish do të fitojë Turqia kur këta avion të hyjnë në inventar? Studiusi i industrisë mbrojtjes Ahmet Alemdar ju përgjigj këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera për Terra të Haber dhe tani po e ndajmë këtë bisedë të bukur me ju. Për çfarë shërbejnë avionët Hava SOJ? Alemdar fillimisht hynë në temë me kuptimin e fjales. A i deklaron se SOJ në termin Hava SOJ do të thot Stand of Jammer, pra blokimi nga distanca, dhe Hava SOJ do të thot blokim nga distanca nga ajri. Hava SOJ, si që kuptohet edhe nga emri, përdoret për platformat që mund të kryen detyret e tyre larg zonave të rrezikshme, ku armiku mund të ndërhyjë. Alemdar vren se këta avion kanë pajisje shumë serioze dhe naturisht mund të ndërmarin role jashtëzakonisht specifike. Ai nënvizon se Turqia nuk ka pasur kur më parë një avion për misione speciale me aftësi të tilla të avancuara dhe thot. Pasi nisi projekti, ne pam embargo të ndryshme dhe proceset të ndërlikuara. Me gjithat, në fund të ditës, ky avion po përgatitet të hyjë në shërbim. Hava SOJ nuk duhet parë thjesht si një avion. Ai përfaqëson një ekosistem me të gjitha sistemet, softverët dhe elementet të mbështetjes toksore që përdoren. Është shumë e vështirë ti blesh këto. Edhe nëse gjeni një vend që do t'ju japë të gjitha këto teknologji, atëherë duhet të ndani buxhete shumë serioze. Sisteme shumë të avancuara ushtohen avionëve civil. Në këtë pikë, ai dha edhe disa detaje rreth avionit. Ai thotë se për sistemin u preferuan avionët civil të biznesit të tipit Bombardier Global 6000 në vend të avionëve ushtarak të ngarkesës. Ai e përmbledh arsyen pse kjo gjë preferohet përgjithsisht në botë me këto fjalë. Avioni mund të arrijë lartësi dhe shpejtësi të larta në një kohë më të shkurtër. Gjithashtu mund të qëndrojë në ajër për një kohë më të gjatë. Megjithatë, ai nënvizon se transformimi i këtyre avionëve është gjithashtu mjaft i vështirë dhe vazhdon. Duhet të zgjidhni problemet inxhinierike që lindin si nga dizajni, ashtu edhe nga pajisjet. Hava SOJ është një avion integruar i misionit të luftës elektronike. Pra, si mbështetje

elektronike, ashtu edhe misionet e sunit elektronik do të jenë në një avion të vetëm. Me pajisje të misionit të mbështetjes elektronike do të sigurohen dëgjimi dhe ndjekja nga distanca e sistemeve të tilla si radari dhe komunikimi i armikut. Ndërkësh me pajisje të misionit të sulmit elektronik, do të jetë mundur të ngatrohen dhe mashtrohen sistemet e lartë përmendura të armikut. Si rezultat, elementët miqësor do të mund të veprojnë të sigurt në hapsirën ajrore të armikut, aftësitë të cilët janë bllokuar. Kur të gjitha këto bashkohen me elementët të tjerë miqësor të mbrojtjes ajrore dhe luftës elektronike, ato do të kthehen në një shumëzues shumë të rëndësishëm të forcës. Çfarë do të ndryshojë me këtë avion? Sipas Ahmet Alimdar, me hava SOJ, Turqia do të jetë në gjendje të bëj armikun të verbër, të shurdhër dhe pa komunikim. Alimdar përmend se ky avion do të siguroj parandalim në kohë paqe, ndërsa në kohë lufte do të jetë një forcë që ndryshon lojën dhe e përfundon fjalën e tij si vion. Bartja në qiell e aftësive të avancuara të luftës elektronike që ka vendi ynë është një pikë kthese më vete. Është e mundur që kjo të shfaqe në forma të ndryshme në të ardhmen, si droni SOJ. Këto hapa do të krijojnë terrenin që forcat e armatosura turke të paraqesin doktrina që do të shërbejnë si shembull në rajon dhe në botë. Në thelb, të gjitha këto aftësia e misionit të përbashkët të elementëve toksor, detar dhe ajror, do të thotë forcim i mëtejshëm i strukturës që ne e quajmë kubeja e qelik. Së fundmi, nuk duhet haruar kjo. Turqia së pari arrin vetë tek këto aftësi që shumë pak vende në botë mund t'i blejnë. Dhe më pas e ndan këto me vendet mike dhe vëllezër. Mendoj se për këtë avion do të tërkite shpesh në derën Ankaras dhe kjo do të jetë një forcë e rëndësishme.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Kur përmendet rezistenca palestineze, një nga fotografitë ikonike që vjen më një herë në mendje është ajo e gruas palestineze e përqafuar pas një ulliri. 78 vjeçaria Mahfuza Shiteje para 20 vitesh përqafonte një pemë ulliri për ta mbrojtur. Edhe 20 vjet më vonë ajo vazhdon të kujdeset për ullinjt si për fëmijët e saj. Izraeli gjatë 20 viteve të fundit ka shkatëruar 800.000 rrënjë ullinj, ndërsa që prej vitit 1967 rreth 2.5 milion ullinj. E jeni të mësojmë këndvështrimin e palestinezëve ndaj ullinjve përmes rrëfimit të Mahfuza Shitejes. Ajo e përshkruan kështu shkatërimin e ullishtës së saj nga forcat izraelite dy dekada më parë. Pasha Zotin, moj nën, kur dola në baçe pash se çdo pemë ishte shtrirë për dhe. Një ulli 40 vjeçar. Pasha Zotin, edhe ferrat, edhe ata që kujdeseshin për të, kishin derdhur mund. Ishin lodhur për të. Moj nën, a e sheh? I dashur i nënës, nëna e mbështjell, e puth. Pasha Zotin, ulliri është i bekuar. Ulliri është ajo që na lidh me tokën tonë. Ulliri është i çmuar, ashtu si toka, dhe të çmuar janë gjithashtu ata që kujdesen për të. Toka është e çmuar dhe të çmuar janë ata që e mbrojnë atë. Në vitet 1990, Gaza ishte e njohur për industrinë e luleve, e cila eksportonte deri në 80 milion lule në mbar botën deri në Evropë. Mirë po, pasi Izraeli kufizoi në masë të madhe eksportin e mallrave në vitin 2007 për shkak të blokadës ndaj rripit të Gazës, industria e luleve në Gazë u shua dhe ky gjenocid që prej asaj kohe ka shkatëruar pothuajse tërësisht tokat bujqësore. Gaza dhe Jafa dikur njiheshin për portokajt dhe agrumet e tjera. Frutat e freskët të Gazës quheshin ari verdhi Palestinës. Gjatë pushtimit të vitit 1967, forcat izraelite rrafshuan me buldozer shumicën e portokallishteve. Kjo i shtyu palestinezët që në vend të portokajve të kultivonin lule dhe luleshtrydhe. Në kulmin e lulëzimit të sektorit të luleve, Gaza eksportonte 80 milion lule në vit, sidomos toka dhe bregdeti i Gazës, kryesisht në Beit Lahia dhe Rafah, ishin shumë të përshtatshme për kultivimin komercial të luleve. Para gjenocidit, Izraeli kishte ndaluar ashpër edhe eksportin edhe importin dhe në qershor të vitit 2007 vendosi blokadë tokësore, detare dhe ajrore dhe Gazës. Këto ndalesa e shkatruan si kultivimin e luleve ashtu edhe industrinë e tyre. Ndërsa gjatë gjenocidit, edhe Beit edhe Rafahu u rrafshuan, nuk mbetën më as lulet, as ata që i kultivonin, as shtëpit e as fëmijët që vraponin në për ato shtëpi. Izraeli, në gjenocidin që nisi mbi Gazën, shkatroi 95% të tokave bujqësore të Gazës. Ky ishte një ekocid, një shkatërim i qëllimshëm i mjedisit. Zonja Aja nga Gaza e rrëfen kështu. Në Palestinë, një nga bimët që është politizuar dhe i është nënshtruar shkatërimit mjedisor është ulliri. Ai është më i vjetër se sa mbretërinjtë dhe kufijtë. Një pemë e vjetër se sa çdo hartë që përpiqet ta ndajë tokën palestineze. Në Palestinë, ulliri nuk është thjesht bujqësi, ai është trashëgimi. Disa nga pemët që qëndrojnë sot në këmp janë mbjell qindra, madje mijëra vite më parë. Këta drur mijëra vjeçar u trashëguan nga stërgjyshet të niprit e mbesat, si një zinxhir që koha nuk arriti ta konsumojë e ta këpusë. Për dekada me radhë, ky zinxhir ka qenë nën sulm. Ullinjt janë shkurur nga rrënjët, janë djegur, janë shkatëruar me buldozer ose janë rrethuar me tela pas vendbanimeve dhe zonave ushtarake. Vetëm gjatë dy viteve të fundit, në Gazë janë shkatëruar më shumë se 1 milion pemë, jo nga natyra, por nga një pushtim që e di shumë mirë se çfarë do thotë ulliri për palestinezët. Sepse masakra mbi ullinjt është një dimension më i hollë, më i mprehtë dhe më i thellë i gjenocidit. Duke shkatëruar pemën, forca pushtuese synon të vjedh kujtesën e palestinezëve, të shkatroj burimin e tyre të jetesës, të përvecoj të korrat dhe përkatësin. Kjo do të thotë ti mohosh një populli të drejtën mbi tokën që e ka ushqyer, por ne vazhdojmë të mbjellim pemë, thot Aja. Ne vazhdojmë të korrim, vazhdimisht nxjerrim vaj. Çdo shishe vaj është një dëshmi se kush jeton këtu. Është dëshmia e atyre që e duan tokën dhe refuzojnë të zhduken. Ullini na mëson se ajo që mbillet me këmbgulje dhe rritet me dashuri, nuk mund të merret lehtë. Një liri e tillë nuk është abstrakte, ajo forcohet në tokë dhe rritet në duart e bujqve. Në Palestinë, ulliri është dëshmitar,
është nën, mësues dhe një sfideheshtur. Është një kujtes që u arikujton të edhe njerëzve se ata mbajnë mend, vion ajo. Me fjalin në Palestinë bimët janë politike, zonja Aja rëfen kështu edhe historinë e trumzës në Palestinë. Për shekuj me radhë, palestinezët e kultivonin dhe e mbilnin trumzën kudo, duke e përcjell dijen tradicionale brez pas brezi. Mirë po në vitin 1977, shteti sionist e shpalli trumzën bim të mbrojtur dhe e bëri vepër penale mbjelljen, kultivimin ose tregtimin e saj. Papritur, një praktik po aq e vjetër sa vetë toka u shpall e jashtëligjshme. Qasja shkencore pas këtij ndalimi duhet vënë në pikpyetje. Nuk ekziston asnjë provë se mbjellja tradicionale e bimës rrezikon mbijetesën e saj. Ndërsa palestinezët përballen me gjoba dhe procese gjyqësore sepse mbledhin sasi të vogla trumze për përdorim të përditshëm, fermerët izraelit nisën ta kultivojnë dhe ta shesin trumzën për qëllime tregtare. Ata përfitojnë nga tradita që për palestinezët është kriminalizuar. Ndalimi i gjerë i mbledhjes së trumzës përfaqëson një mendësi kolonialiste që i konsideron kriminale praktikat e përditshme sociale dhe kulturore të palestinezëve, duke i etiketuar ato si primitive dhe të dëmshme. Kjo është një përpjekje

pasur me antioksidues është një pjesë e rëndësishme ushqimit të popullsisë vendase. Ndërsa gazetaria Bisan Auda tregon për portretin e një bujku të pikturuar në një mur në një kryqëzim të Gazës. Në krahët e bujkut ndodhet një kaktus i madh. Bisani rrëfen kështu. Në arabisht, kuptimi kaktusit është durim dhe durimi përfaqëson dy gjëra. Njëra është vetbima, ndërsa tjetra është qëndrueshmëria jonë. Ky portret i bujkut që mban një kaktus të përqafuar në gjoks me të dy duart tregon po ashtu dy gjëra të tjera. E para, ne e mbrojmë durimin ton. E dyta, ne e mbrojmë kulturën ton. Përse kulturën? Sepse kaktusi është bima më e njohur në trashëgimin kulturore palestineze. Ne mund ta kultivojmë këtë bim kudo rreth shtëpisë son. Ne s'ngrem mure mes nesh dhe fqinjve tan. Nuk vendosim tela. Ne mbjellim kaktus si kufi dhe nga frytet e tij përfitojnë si fqinjet ashtu edhe udhëtarët. Izraeli, për të fshirë çdo gjurmë të palestinezve, ndërmori veprime gjithashtu kundër kaktusit dhe pasi nisi pushtimin në vitin 1948, filloi të mbillte në rajon pemë të gjata e të huaja. Synimi ishte të fshihej identiteti i vërtet i vendit dhe të jepej rajonit një pamje evropiane, duke e bërë kështu më tërheqës për kolonët. Në Palestinë nuk përtasin vetëm palestinezët, por edhe ajri, ujë e toka. Ato thonë se Izraeli në Gazë po kryen me të njëjtën dhunë, sikurse gjenocidin edhe krimin e ekocidit, pra gjenocidin mjedisor. Nëse njerëzit në Gazë po vriten në mënyrë të qëllimshme dhe të planifikuar, atëherë edhe bimësia, vreshtat, bahçet dhe arrat me të mbjella po shkatërrohen po ashtu në mënyrë të qëllimshme dhe të planifikuar. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzimi e Suris, ku qendresën e pike të palestinezëve do ta trajtojmë nga një dritare tjetër.

Mister Vyr për para se të mbilim emisionin e sotëm radiofonike, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidente Erdoğan dhe Kryeministri Armen Nikol Pashin janë diskutuar procesin e normalizimit mes Tyrkisë dhe Armenisë. Ankaraja thekson se do të vazhdoj të mbështes hapat për pace, stabilitet dhe nisjen e tregtisë drejt për drejt mes dy vendeve. Ministri Turke punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se kontaktet në Indonezi ishin shumë produktive dhe se Ankaraja e Gjakarta po intensifikojnë bashkëpunimin për të arritur objektimin prej 10 miliard dolarësh në tregtin dypalqe. Turki planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe të zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar një rrugë alternative globale tregtare ndaj kushticës së Hormuzit. Në Ukrajinë ndindore të pushtuar nga Rusia një sulm me dron goditi një autobus pasagjerësh në rajonin e Donjeckut, duke lënë kështu të vrarë 7 persona dhe 11 të tjerë të plagosur. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se plani i Izraelit për të marrë nën kontroll 70% të Gazës nuk është pjesë e propozimit amerikan për përfundimin e luftës. Dëgjuat transmetimin e të rëtës Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Agenda gjeoekonomike dhe Gjurmët turke në UNESCO. Unë Erxhan Muarime në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e njëjtë data 4 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turkcell 3 dhe 4, si dhe në internet përmes webfaqes trtdilne.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike, si dhe Programin kulturor Gjurmët Turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkis Numan Kurtulmush deklaroi në Finlandë se bota ndodhet në një pikë historike kthese dhe se Tyrkia do të vazhdojë të luajë një rol strategjik në sigurinë rajonale dhe globale. Ai theksoi rëndësinë e NATO-s, të marrëdhënieve me BE-n dhe përpjekjeve për paqe në Kaukaz. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio konfirmoi se presidenti Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO si do të mbahet në Ankara më datat të 7-8 korrik. Sipas tij, samiti do të jetë vendimtar për diskutimin e reformave dhe të ardhmes aleancës. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin po ecin mjaft mirë dhe mund të japin rezultate brenda fundjavës, ndonse Teherani pretendon se nuk ka ende ndonjë progres konkret. Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për të rinë anë pushimin e brisht dhe të krijojnë zona pilot në kontrolin ekskluziv të ushtrisë libaneze. Ndërkaq që sulmet e reja ajrore izraelite në rrypin e Gazës kanë shkelur anë pushimin duke vrarë të paktën 9 palestinez. Një sulm Ukrainas në Krime ka shkaktuar të paktën 3 të vdekur dhe 7 të plagosur, ndërsa Kievi njoftoi se ka goditur disa objekte strategjike ruse, përfshirë këtu terminalin e naftës në Shën Petërburg dhe bazën ushtarake të Konstantinopolit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Në kuadër të samitit të 36 të NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, do të zbatohen masa sigurie të rrepta në zonën përreth aeroportit Esenboa të kryeqytetit turk. Në vendin ku do të zhvillohet samiti, përgjatë itinerareve protokollare dhe në zonat ku do të akomodohen delegacionet. Për shkak të samitit, autoritetet do të rrisin në nivelin maksimal masat e sigurisë dhe qarkullimit në Ankara. Në këtë kuadër, nga 1 deri më 15 korrik nuk do të lejohen protesta, tubime apo marshime. Si zonat të kuqe, janë përcaktuar rrugët që lidhen aeroportin e Esenboa me aeroportin e Timiskutit, i cili do të përdoret për samitin. Lagja Sojtu Zy ku ndodhet kompleksi prezidencial, zonat për rreth hoteleve ku do të qëndrojnë pjesëmarrësit, si dhe itinerare të lëvizjes së tyre. Hyrja e automjeteve dhe këmbësorëve në këto zona do të kontrollohet rreptësisht. Masat e sigurisë do të forcohen gjithashtu në zonat ku ndodhen 15 hotelet që do të presin delegacionet. Gjatë samitit në terren do të angazhohen rreth 40.000 efektiva të policisë dhe gjandarmerisë, të mbështetur edhe nga policë civil. Përveç sistemit ekzistues të kamerave të sigurisë në Ankara, në 100 pika kritike do të instalohen kamera vëzhgimi me teknologji të avancuar. Në aeroportin e Esenboa dhe rrethinat e tij do të zbatohen masa sigurie të jashtëzakonshme, po ashtu do të vendosen kufizime për fluturimet ndërkombëtare drejt këtij aeroporti. Kontrollat e sigurisë në hyrjet e Ankaras do të shpërsohen për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në programet kulturore dhe vizita turistike, është përgatitur një plan sigurie veçantë. Për të parandaluar pjesëmarrjen në protestat të personave që janë përfshirë në veprimtaritë ngjashme jashtë vendit dhe që ndiqen nga strukturat e sigurisë, do të realizohet shkëmbimi informacioni me vendet përkatëse. Personave për të cilët ekzistojnë raporte të inteligjencës nuk do të lejohet hyrja në Ankara përmes aeroportit Esenboa. Përgatitjet po zhvillohen duke marrë si bazë pjesëmarrjen e rreth 6000 personave në samitin e NATO-s vitin e kaluar dhe duke parashikuar të paktën të njëjtin nivel pjesëmarrje këtë vit. Ndërkohë në Ministrinë e Punëve të Brendshme është zhvilluar një mbledhje posaçme për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s në drejtimin e ministrit Mustafa Çiftçi. Në takim morën pjesë drejtuesit e institucioneve përkatëse, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë paraqitën raportet e planet e tyre të sigurisë. Autoritetet turke theksojnë se përgatitjet po vazhdojnë me kujdes të veçantë për të garantuar zhvillimin e samitit në kushte sigurie dhe qetësie të plota.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të NATO, si do të zhvillohet më datat të 7-8 korrik në Ankara, bëri të ditur kështu sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Duke folur para Komitetit për Punët e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Rubio tha se në samiti do të jetë takimi më i rëndësishëm në historinë e aleancës, pasi sipas tij ekzistojnë çështje që duhet të sqarohen dhe të zgjidhen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ende pjesë e NATO-s dhe ne do të jemi atje, detajoi Rubio. Ai theksoi se megjithëse Washingtoni mbetet i përkushtuar ndaj aleancës, NATO ka nevojë për ndryshime të rëndësishme, të cilat pritet të diskutohen gjatë samitit në kryeqytetin turk. Edhe ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, kishte deklaruar një ditë më parë se Trumpi planifikon të marrë pjesë në samit. Sipas Fidanit, presidenti i Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar disa biseda telefonike me Trumpin gjatë muajit të kaluar dhe presidenti amerikan ka konfirmuar në secilin rast pjesëmarrjen e tij në këtë samit. Fidani theksoi se nuk ka shenja që SBA-ja synon të tërhiqet nga NATO, pavarësisht deklaratës.

0: dhe politike të bëra her pasere. A i shtoi se Washingtoni vazhdon të bëjë presion aleatëve për të rritur shpenzimet ushtarake dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Vendet evropiane e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë ndërmarrë hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, tha Vidani, duke shtuar se në samit do të vlerësohet edhe përparimi i arritur në këtë drejtim.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, mori pjesë në konferencën me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibri dhe një aktor strategjik, organizuar së bashku me kryetarin e parlamentit të Finlandës, Jussi Halla-Aho. Gjatë fjalës së tij, Kurtulmush tha se vizita zyrtare në Finlandë dhe takimet e zhvilluara kanë qenë të dobishme për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke u shprehur optimist se ato do të kontribuojnë në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Ai vlerësoi se bota po përballet me sfida të shumta, nga krizat migratore deri te ndryshimet klimatike, dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për zgjidhjen e konflikteve. Kurtulmush anëvizoi se anëtarësimi i Finlandës në NATO në vitin 2023 ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet turko-finlandeze, ndërsa viti 2024, kur u shënua 100 vjetori i marrëdhënieve diplomatike, ka afruar më tej dy vendet. Duke folur për sigurinë globale, ai kritikoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara për mungesën e efektivitetit në parandalimin e konflikteve ndërkombëtare, duke përmendur luftën në Ukrainë dhe zhvillimet me gaz si shembuj të sfidave me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Kryeparlamentari turk tha se NATO-ja duhet të zhvillojë koncepte të reja sigurie për t'u përgjigjur kërcënimeve aktuale, dhe tha se pret që samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara të sjellë perspektiva të reja për aleancën. Në lidhje me marrëdhëniet për Bashkimin Evropian, ai theksoi se Tyrkia vazhdon ta konsiderojë antarësimin e plotë si një objektiv strategjik, megjithse sipas tij ende përballet me qasje paragjykuese dhe diskriminuese. Kurtulmushi u ndal po ashtu te zhvillimet në Kaukaz, duke vlerësuar se Azerbajxhani dhe Armenia po ecin drejt një marrëveshje dhe se Tyrkia po kontribuon në proces të normalizimit dhe stabilizimit rajonal. Ai theksoi gjithashtu vendosmërinë e Tyrkisë në luftën kundër terrorizmit dhe përpjekjet për forcimin e demokracisë e unitetit kombëtar. Në fund të fjalës së rastit, Kurtulmushi deklaroi se bota po hyn në një epokë shumë polare dhe se Tyrkia, fal pozicionit të saj gjeostrategjik dhe potencialit ekonomik, do të mbetet një faktor i rëndësishëm në rendin e ri ndërkombëtar.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, po vazhdon një turne vizitash në rajonin e Azi Paqësorit. Pas përfundimit të kontakteve në Indonezi, ai mbërriti në Korenë e Jugut, ku u takua me homologun e tij koreano-jugor Cho Hyun. Në qendër të bisedimeve ishin forcimi i partneritetit strategjik mes dy vendeve, zgjerimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe rritja e shkëmbimeve tregtare. Gjatë takimeve në Seul u diskutuan hapat që mund të ndërmerren për thellimin e marrëdhënieve ekonomike dhe zgjerimin e fushë veprimit të marrëveshjes së tregtisë së lirë. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësitë e bashkëpunimit në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, inteligjencës artificiale dhe teknologjive të avancuara. Pjesa e agjendës ishte edhe bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, në kuadër të së cilës palët vlerësuan ecurinë e projekteve të përbashkëta, përfshir programin e prodhimit të tankut Altai, ndërkohë që u diskutuan po ashtu nisma të reja, veçanërisht në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim. Ministrat të shkëmbyen mendime edhe për zhvillimet rajonale e globale, përfshirë luftën në Rusi-Ukrainë, situatën në Iran, Palestinë dhe Siri, si dhe çështjet aktuale në Azinë Lindore. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka paralajmëruar se qindra barna dhe materiale mjekësore janë shtyrur për shkak të krizës financiare të thellë, e cila lidhet me vazhdimin e bllokimit nga Izraeli të ardhurave tatimore që i përkasin Palestinës. Siç pun të ditur ministria, kjo situatë po rrezikon jetën e mira pacientëve, përfshi këtu edhe rreth 4000 të sëmurë me kancer. Në deklaratë thuhet se këto të ardhura përbëhen nga taksat e mbledhura nga mbi mallrat e importuara për Palestinën. Pavarësisht nëse mallrat vijnë nga Izraeli apo kalojnë përmes pikave kufitare dhe kontrolluara prej tij, taksat janë nga autoritetet izraelite në emër të administratës palestineze. Ministria bërë të ditur se në depot qendrore janë shtyrur plotësisht mbi 726 lloje barnash dhe furnizimesh mjekësore. Mungesa prek veçanërisht barnat dietike, ato kundër kancerit dhe rezervat për raste emergjente. Bazuar në të dhënat zyrtare, nga 520 barna bazë, 180 nuk janë më në stok, ndërsa nga 97 barna onkologjike, 50 kanë mbaruar plotësisht. Gjithashtu mungojnë 79 lloje materialesh laboratorike dhe 265 lloje materialesh mjekësore të posaçme, duke ndikuar drejt për drejt në diagnozën.

0: diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje kirurgjike. Ministria theksoi se kriza kërcënon veçanërisht pacientët që kanë nevojë për dializ, trajtime kronike dhe kujdes mjekësor të specializuar. Autoritetet palestineze lidhin përkeqësimin e situatës me ndalimin prej rreth 15 muajsh të fondeve tatimore nga Izraeli. Këto fonde përbëjnë afërsisht 68% të ardhurave të qeverisë palestineze. Sipas ministrisë, mungesa e fondeve ka vështirësuar pagesat ndaj kompanive farmaceutike dhe furnitorve, duke ngadalësuar ndjeshëm furnizimin me barna dhe pajisje mjekësore. Palestina vazhdon të jetë e varur nga Izraeli në tregtin e jashtëm, pasi gati të gjitha importet dhe eksportet kryen përmes Izraelit ose kalimeve kufitare në kontrollin e tij. Në bazë të protokollit ekonomik të Parisit, nënshkruar në vitin 1994 ndërmjet Izraelit të Organizatës për Shërimin e Palestinës, Tel Aviv mblidhte në emër të administratës palestineze rreth 190 milion dollar në muaj dhe i transferonte ato në thesarin palestinez. Megjithatë, që nga viti 2019 Izraeli ka bërë zbritje në këto fonde, duke përmendur arsye të ndryshme, përfshirë pagesat që administrata palestineze u jep të burgosurve dhe ish të burgosurve. Për shkak të këtyre shkurtimeve, administrata palestineze nuk ka arritur të paguaj plotësisht pagat e punojësve të sektorit publik që nga nëntori vitit 2021.
1: Sulmet e reja ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 9 palestinezë dhe kanë plagosur disa të tjerë përfshirë fëmijë pavarësisht marrëveshjes së armpushimit në fuqi. Burime nga spitali Al-Shifa bëjnë të ditur se viktimat u shënuan pas goditjes së 4 banesave në qytetin e Gazës. Avionët dhe helikopterët ushtarak shënjestruan njëkohësisht shtëpi në zonat perëndimore dhe veriore, përfshirë kampin e refugjatëve Shati, lagjet Sheik Radwan Tel Al-Hawa dhe zonën Muhabarat. Këto bombardime u shoqëruan me operacionet e shkatërrimit në shkallë të gjerë nga forcat okupuese. Në Han Yunus u rrafshuan të paktën 10 ndërtesa në lindje të qytetit, si dhe dy të tjera në lagjet lindore të Gazës. Që nga tetori viti 2023, sulmet izraelite kanë lënë në rreth 73.000 palestinezë të vdekur dhe 173.000 të plagosur, duke shkatëruar 90% të infrastrukturës. Pavarësisht anëpushimit të shpallur më 10 tetor të 2025-ës, Izraeli vazhdon operacionet, duke kufizuar ndihmat dhe duke vijuar bombardimet, të cilat që nga ajo datë kanë vrarë 936 persona dhe kanë plagosur mbi 2900 të tjerë.
0: Ndërkaq Libani dhe Izraeli, sipas një deklarate të përbashkët, kanë rënë dakord të përtërinë anëpushimin e Prishtinës dhe të krijojnë zona pilot ku forcat armatosura libaneze të marrin kontrollin ekskluziv, duke përjashtuar të gjithë aktorët jo shtetëror. Deklarata e botuar pas raundit të 4 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Shtetit thekson. Anëpushimi varet nga ndërprerja e plotë e sulmeve të Hezbollahut dhe evakuimi të gjithë militantëve të tij nga rajoni i Litanit Jugor. Më tej shtohet se palët të kanë rënë dakord të mundësojnë me shpejtësi krijimin e këtyre zonave pilot, hapa këta që do të sigurojnë përparimin drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes dhe sigurisë. Për këtë qëllim, bisedimet politike dhe të sigurisë do të rifillojnë në javën që fillon më 22 qershor. Burimet libaneze për agjencinë e lajmeve Anadolu njoftuan se dita e dytë dhe e fundit e negociatave në Washington zgjati më shumë se 6 orë. Këto bisedime erdhën pas sulmeve pothuajse të përditshme izraelite që kanë shkaktuar rreth 3500 të vdekur që nga 2 marsi, pavarësisht anëpushimit që hyr në fuqi më 17 prill dhe u zgjat deri në fillim të korrikut. Irani kishte deklaruar se nuk do të pranonte një marrëveshje për të dhënë fund sulmeve të nisura nga Shebaja dhe Izraeli në fund të shkurtit, nëse anëpushimi nuk përfshinte edhe Libanin. Luftimet u përshkallëzuan së fundmi kur Netanyahu urdhëroi ushtarët të thellonin pushtimin dhe bëri thirrje për sulm ndaj Beirutit, por sipas mediave, ai u frenua pas një telefonate të tensionuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.
1: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po shkojnë shumë mirë në thonjza dhe mund të japin rezultate gjatë fundjavës. Kam dëgjuar se negociatat po shkojnë shumë mirë, u tha Trump i gazetarëve, duke shtuar për një marrëveshje të mundshme, mund të ndodhë gjatë fundjavës. Vlerësimi i Trumpit ndryshonte prerazi nga ai i ministrit të jashtëm të Iranit Abbas Araghchi, i cili tha se linjat e komunikimit me Shëban ishin ende të hapura, por nuk ishte shënuar asnjë progres i prekshëm në negociatat për të dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme. Trumpi tha gjithashtu se dëshiron të ndaj bisedimet Shëba-Iran nga ato për luftën midis Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, duke theksuar se këto janë çështje të ndryshme. Në fakt, ne biseduam me Hezbollahun për herë të parë ndonjëherë, tha presidenti amerikan duke lidhur me përpjekjet për të ndalur luftimet në Liban. Ata ranë dakord dje se nuk do të qëllojnë, Izraeli nuk do të qëllojnë, thjesht do të shojmë, shtoi Trumpi.

0: Histeria punëtjashme të Iranit akuzoi të mërkurën Shtetet Bashkuara të Amerikës për kryerjen e sulmeve ndaj një anije nafte iraniane në ngushticën e Hormuzit dhe ndaj një kulle komunikimi në ishullin e Keshmit. Në një deklaratë të publikuar nga agjencia qysme zyrtare Fars, ministria dënoi ashpër atë që e cilësoi si një akt agresioni nga ushtria terroriste amerikane kundër objektivave amerikane iraniane. Sipas Teheranit, sulmet u kryen në orët e para të së mërkurës nga bazat amerikane në Kuvajt dhe Bahrein. Irani akuzoi Washingtonin se po përdor territorin dhe infrastrukturën e vendeve të rajonit për operacione ushtarake kundër Republikës së Iranit. Ministri iraniane deklaroi se qeveritë e Kuvajtit dhe Bahreinit mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë dhe të qartë për këto sulme pasi kanë lejuar përdorimin e territorit të tyre për veprime ushtarake kundër Iranit. Në deklaratë thuhet se sulmet përbëhen shkiret të pushimit të 8 prillit, si dhe të së drejtës ndërkombëtare dhe nenit 2 të kartës së kombeve të bashkuara, i cili ndalon përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të shteteve. Teherani paralajmëroi se çdo shtet që lejon përdorimin e territorit të hapësirës aerore, ujërave territoriale ose bazave ushtarake për agresion kundër Iranit, shkel normat themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimin e fqinjësisë mirë. Ministria shtoi se sipas rezolutës 33/14 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, veprimet të tilla konsiderohen akt agresioni ndaj Iranit.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka bërë të ditur privatisht të bashkëpunëtorëve të tij se nuk ka ndërmend të jap fund të armëpushimit me Iranin, përveç rastit kur Teherani do të vrasë ushtar amerikan. Lajmi është raportuar nga gazeta amerikane The Wall Street Journal, duke cituar zyrtar amerikan. Sipas raportit, qëndrimi i Trumpit tregon se ai mund të jetë i gatshëm të tolerojë përshkallëzimet e kufizuara të tensioneve për javë apo edhe për muaj, me qëllim shmangjen e një konflikti më të gjerë në Lindjen e Mesme.
0: Ministria e Informacionit të Kuvajtit njoftoi se fluturimet në terminalin e katët të aeroportit të ndërkombëtar të Kuvajtit kanë filluar pas përfundimit të inspektimeve teknike dhe marrjes së masave të nevojshme të sigurisë. Sipas deklaratës së publikuar në rrjetet sociale, ekipet teknike dhe autoritetet përkatëse përfundojnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në aeroport dhe konfirmuan se operacionet mund të vazhdojnë në mënyrë të sigurt. Autoritetet theksuan se siguria e pasagjerëve dhe personelit mbetet prioriteti kryesor dhe se bashkëpunimi me të gjitha institucionet përkatëse do të vazhdojë për të garantuar funksionimin normal të aeroportit sipas standardeve më të larta të sigurisë.
1: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, thuhet se po përballet me një presion financiar gjithnjë më të madh për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve dhe shtimit të shpenzimeve. Sipas një raporti të kanalit informativ ABC News, të mbështetur në dokumente dhe burime zyrtare amerikane, rritja e kostove operative dhe e çmimeve të karburanteve ka rënduar ndjeshëm buxhetin e Pentagonit. Dokumentet tregojnë se çmimi mesatar që Pentagoni paguan për një fuqi karburante është rritur nga 154 presje $14 në tetor të 2025-s në 195 presje $72 në prill të këtij viti. Pentagoni blen rreth 80 milion fuqi karburante në vit, ndërsa kjo rritje e çmimeve mund të sjellë mbi $1 miliard shpenzime shtesë të paplanifikuara për furnizimin me karburante mjeteve ushtarake. Zyrtarët kanë bërë të ditur se për shkak të kostove në rritje, udhëtimet zyrtare tashmë po i nënshtrohen kontrollit më të rrept. Disa njësi kanë reduktuar ndjeshëm ose kanë anuluar plotësisht udhëtimet. Më herët ishte raportuar se ushtria amerikane po përballet me mungesë fondesh dhe po shqyrton mundësinë e shkurtimit të shpenzimeve për strëvitje. Sipas të dhënave, zgjerimi i konsiderueshëm i veprimtarisë ushtarake brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka krijuar një deficit buxhetor prej 4 deri në 6 miliardë dollarësh. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës goditi një anije të dyshuar për trafik droge në paqësorin lindor, duke vrarë dy persona në kuadër të fushatës disa mujore të administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër grupeve të dyshuara të trafikut të drogës në Amerikën Latine. Sulmi i së mërkurës e çon në të paktën 207 numrin e personave të vrarë në operacionet detare të ushtrisë amerikane që për fillimin të fushatës kundër atyre që Washingtoni cilëson si narkoterrorist në fillim të shtatorit. Komanda jugore e SBA-s deklaroi se objektivi ishte një mjet lëndrues që lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në paqësorin lindor. Sipas të dhënave të inteligjencës, Ania po lundronte në rrugë të njohura të trafikimit të

narkotikëve dhe ishte e përfshirë në aktivitete të tilla, thuhet në deklaratën e Komandës Jugore Amerikane. Ajo njoftoi se gjatë operacionit u vran dy meshkuj, të cilët i cilësoi si narkoterrorist, ndërsa nuk pati të lënduar.

0: Zyra e inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit njoftoi në maj se do të shqyrtojë nëse ushtria amerikane ka respektuar procedurat e përcaktuara të përzgjedhjes së objektivave gjatë kryerjes së sulmeve në fjalë.
1: Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi Ukrainas në gatdishullin e Krimes, njoftuan autoritetet lokale. Kreu i administratës rajonale, Sergej Aksionov, deklaroi se sulmi goditi ndërtesa të pabanuara në Simferopol, ai nuk dha detaje mbi llojin e sulmit të kryer. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase goditën gjatë natës disa objekte strategjike ruse, përfshirë terminalin e naftës në Shën Peterburg, ndërsa në qytet po zhvillohej një forum i rëndësishëm ekonomik. Sipas Zelenskyt, objekti ndodhet rreth 1100 kilometra larg kufirit në Ukrainën, duke dëshmuar aftësitë e Kievit për të kryer sulme në distanca të gjata. A i shtoj se ushtria ukrainase ka goditur gjithashtu objektiva ushtarake në bazën detare ruse të Krosnë-Tadit, si dhe një ndërmarje të prodhimit të armëve në rajonin e Tambovit rreth 600 km larg vijës së frontit.
0: Gjermania dështoj të siguroj një vend në këshillin e sigurimit të kombëve të bashkuara për her të parë, pasi Portugalia dhe Austria morën më shumë vota për dy vendet e rezervuara për grupin e vendeve të Evropës perëndimore dhe të tjerve, me mandat që nisë në vitin 2027. Ministri Gjermani punëve të jashtme, Johan Wadephul, e cilësoi rezultatin si një humbje të hidhur, duke theksuar se gara ishte shumë e fortë dhe se Berlini hyri vonë në procesin kandidues, gjë që vendosi atë në disavantazh. A i shtoi se qëndrimet e Gjermanisë lidhur me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe konfliktin në lindjen e mesme mund të kenë kushtuar vendit votat e nevojshme për të zgjedhur. Qili sigurimi të OKB-s përbëhet nga 15 antarë, 5 të përhershëm, që janë Shtetet Bashkuara Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe 10 antarë të zgjedhur me mandate 2 vjeçare. Në votimin e fshehtë të asamblesë përgjithshme, Portugalia mori 134 vota, Austria 131, ndërsa Gjermania siguroi vetëm 104 vota. Zimbabwea, kandidati vetëm për vendin afrikan, u zgjodh me 182 vota. Trinidad e Tobago fitoi vendin e grupit Amerikës Latine dhe Karaibeve me 181 vota. Ndërkohë, një raund i dytë votimi u zhvillua për të përcaktuar fituesin mes Filipineve dhe Kirgjizis për vendin e rezervuar për Azin. 5 vendet e zgjedhura do të zvendësojnë Pakistanin, Somalin, Greqin, Danimarkën dhe Panaman që nga 1 janari 2027. Ato do të bashkohen antarëve të zgjedhur më herët për mandatin 2026-2027, të cilat janë Republika Demokratike e Kongos, Liberia, Letonia, Kolumbia dhe Bahreini.
1: Kombëtarja turke ka nisur përgatitjet për Kupën e Botës 2026 me seancën e parë stërvitore në qendrën stërvitore Florida Blue në Fort Lauderdale të Floridës. Stërvitja u drejtua nga trajneri italian Vincenzo Montella. Montella ka shpallur një skuadër të mbështetur në emra të njohur si Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu dhe Barış Alper Yılmaz, ndërsa ekipi synon të paraqitet të sa më mirë në turneun botror. Kuqezint me gjysmë hën e yll do të zhvillojnë më 6 qershor një ndeshje miqësore ndaj përfaqësuesve të Venezuelës në stadiumin e Inter Miami, e cila do të shërbejë edhe si testi i fundit para nisjes së garës. Pas kësaj sfide, Tyrkia do të përqendrohet tek ndeshjet e grupit D, ku ajo do të përballet me Australinë më 13 qershor, me Paraguajnë më 20 qershor dhe me vendin organizator të botrorit SHBA-n më 26 qershor. Ndryshe nga kundërshtarët e grupit, Tyrkia ka zgjedhur ta vendosë bazën e saj stërvitore në qytetin Mesa të Arizonës, në një kompleks me 24 fusha shumë funksionale stërvitore. Kupa e Botës, organizuar bashkërisht nga SHBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, starton më 11 qershor dhe do të zgjas deri më 19 korrik me pjesëmarrjen e 48 lojtarëve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 4 qershor. Si sot në vitin 781 para erës sonë, në Kinë u regjistrua eklipsi diellor i parë në historinë e njerëzimit. Në këtë datë të vitit 1783, vëllezërit francezë Joseph Michel dhe Jacques Étienne Montgolfier, dy prodhues letre dhe pionier të aviacionit, i prezantuan publikut balonën me ajër të nxehtë dhe realizuan fluturimin e parë me këtë mjet fluturimi që do të quhej aerostat. Të njëjtën ditë të 1876, Sultan Abdulazizi, i cili ishte rrëzuar nga froni me grushtetin e 30 majit të atij viti, u gjeti vdekur në rrethana të panatyrshme dhe misterioze me kyçet e duarve të prera në pallatin Ferije, ku mbahej në arrest shtëpie. Edhe pse mjekët raportuan se ai kishte kryer vetvrasje, opinioni i gjerë beson se

de la Zisi Uvra. Si sot në vitin 1878, ndërmjet perandorisë osmane dhe mbretërisë bashkuar, u nënshkrua marrëveshja e Kipros, me të cilën administrimi i ishullit mesetar u la përkohësisht Britanisë së Madhe. Në këtë datë të 1917-s u ndan për herë të parë çmimet Pulitzer, ndër më prestigjiozët në botë që jepet nga Universiteti Columbia në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gazetari, letërsi dhe muzikë. I konsideruar si çmimi më i lartë dhe më prestigjioz në Amerikë, Pulitzer u krijua në shekullin e 19 nga gazetari hungarez me origjinë hebraike Josef Pulitzer. Edhe pse fillimisht u dhanë më 4 qershor, tani këto çmime shpallen çdo prill në 21 kategori, 20 prej të cilave kanë vlerë nga $10,000 në para të gatshme dhe një certifikat, fituesit zgjidhen nga një komision i pavarur. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u nënshkrua traktati i Trianonit, me të cilin Hungaria humbi 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj. Ai ishte një nga 5 traktatet kryesore të paqes që u përgatitën në konferencën e paqes në Paris dhe u nënshkrua në pallatin e Trianonit të madh në Versailles. Në këtë traktat, Hungaria u trajtua si pal humbëse. Si sot më 1933-shin u nda nga jeta poeti Ahmet Hashim, një nga emrat pararoj të letrave moderne turke, i njohur për anekdotat, sprovat dhe shkrimet e tij mbi udhëtimet. Në këtë datë vitit 1941, vdiq në moshën 82 vjeçare perandori i fundit gjerman dhe mbreti i Prusis, Wilhelm i II. Ai mbretëroi nga 15 qershori 1888 derisa u detyrua të abdikonte më 9 nëntor 1918. Pak para mposhtjes së Gjermanisë në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të 1943-shit, një puç ushtarak në Argentinë rrëzoi presidentin Ramon Castillo. Ushtria e kreu grushtin e shtetit sepse ishte kundër guvernatorit të Saltas, Robustiano Patron Costas, pasardhësi i zgjedhur i Castillos. Si sot në vitin 1986, ishte analisti amerikan i inteligjencës Jonathan Pollard pranoi akuzën se i kishte dhënë shtetit të Izraelit sekrete ushtarake të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për shkelje të aktit të spionazhit. Pollardi, me origjinë hebraike, është i vetmi shtetas amerikan që ka marrë dënim të përjetshëm për transferimin e informacionit të klasifikuar tek një aleat i SBA-s. Në këtë datë të 1996-s, Ariane 5, një raket lëshuese tashmë jashtë përdorimit, e zhvilluar dhe ndërtuar nga kompania franceze Ariane Space me autorizim të Agjencisë Hapësinore Evropiane, shpërtheu në fluturimin e saj të parë pas afro 37 sekondash. Megjithatë, ajo ka realizuar gjithsej 117 fluturime, i fundit më 5 korrik 2023, me vetëm 2 dështime të plota dhe 3 të pjesshme. Ky mjet hapsinor pati një seri prej 82 lëshimesh të suksesshme radhazi nga 9 prilli 2003 deri më 12 tetor 2017 dhe u përdor për të dërguar ngarkesa në orbitën geostacionare të transferimit në orbitën e urit të tokës ose më tej në hapsir. Të njëjtën ditë të vitit 2009, zonja Rahshan Ecevit dha dorëheqjen nga Partia Demokratike e Majt, të cilën ajo e kishte themeluar së bashku me bashkëshortin e saj Bülent Ecevit, një ndër kryeministrat më të njohur të Republikës së Turqisë. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 4 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shtetit.

dhe për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroqipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rritet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostët e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysëm përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dritare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet pranë nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agjenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu si që kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyjnë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme.

Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanit po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojat e rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, i njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekta afatgjatë. Kostot e rënda që solli në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gigantëve të industrisë automobilistike. Klima investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më mendikim në Evropë, si edhe drejtues të lëvizjeve të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementeve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manovrave diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë në kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 22 në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Denizlis. Në këtë episod dalesa jon është Pamukkalaja, një nga formacionet natyrore më mbreslënëse në botë me travertinat e bardha, si dhe qyteti antik i Hierapolit që ngrihet me njëherë pransaj. Si pas të dhënave të qendrës të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Pamukkalaja dhe Hierapoli vlerësohen si zone trashëgimisë së përzier për rrjedhoj të veçorive të tyre natyrore e kulturore dhe që prej vitit 1988 janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore. Zona Spikat, si një nga qendrat unike të pranuara si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit fal formacioneve të saj të veçanta gjeologjike, burimeve natyrale, termale dhe strukturës së qytetit antik. Elementi më i rëndësishëm që e bën Pamukkalan të veçantë në shkallë botërore janë tarracat e travertinave. Ujrat termale të ngrohta dhe të pasura me minerale që burojnë nga rajoni, gjatë rrjedhjes përgjatë shpatit depozitojnë karbonat kalciumi, duke formuar shtresat e bardha të travertinave. Ky proces natyror që vazhdon prej mijëra vitesh, ka krijuar identitetin pamor karakteristik të Pamukkalas. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet se këto formacione kanë vlerë universale të jashtëzakonshme jo vetëm për bukurinë natyrore, por edhe sepse tregojnë qartë proceset gjeologjike. Struktura natyrore e Pamukkalas ka ndikuar edhe në jetën njerëzore përgjatë historisë. Ujrat termale, për të cilat besoi se kishin veti kurative, e kanë shndruar rajonin në një qendër shëndeti dhe pushimi të rëndësishme që nga lashtësia. Kjo ka luajtur rol përcaktues edhe në zhvillimin e qytetit antik të Hierapolit. Kështu, Pamukkalaja dhe Hierapoli janë shfaqur si një zonë trashëgimie e plot, e formësuar së bashku nga natyra dhe njeriu. Themelimi i Hierapolit daton në periudhën helenistike, por qyteti njohu zhvillimin më të madh, sidomos gjatë sundimit të perandorisë romake dhe u bë një nga qendrat kulturore, fetare dhe termale më të rëndësishme të Anadolit. Në regjistrimet e UNESCO-s, Hierapoli përshkruhet si një nga qytetet antike më të mirë ruajtura, me teatrin, banjat, rrugët monumentale, nekropolet dhe strukturat fetare të tij. Teatri i Hierapolit, i cili ende qëndron në këmbë sot, konsiderohet një nga shembujt më të spikatur të arkitekturës romake në Anadol. Punimet në gur dhe relievet në strukturën skenike pasqyrojnë kuptimin artistik të epokës. Ndërsa nekropoli i gjerë i qytetit dëshmon se Hierapoli ka qenë një qendër banimi e përdorur intensivisht për shekuj me radhë. Këto zona varrezash ofrojnë të dhëna të rëndësishme mbi ritualet mortore dhe strukturën sociale të shoqërive antike. Hierapoli është gjithashtu një nga qendrat që tërheq vëmendje për historinë e hershme të krishterimit. Struktura e njohur si martirium, e lidhur ngushtë me Shën Filipin, është ndër elementet që tregojnë rëndësin fetare të qytetit. Në këtë aspekt, Hierapoli vlerësohet jo vetëm si një qendër shëndetësore, por edhe si një qendër e rëndësishme për historinë kulturore dhe fetare. Një nga elementet përcaktuese për përfshirjen e Pamukkalas dhe Hierapolit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është ndërthurja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore në të njëjtën zonë. Struktura e qytetit antik, e cila ngrihet më njëherë pranë travertinave, përbën një shembull të fuqishëm të marrëdhënies që njerëzit kanë krijuar me burimet natyrore gjatë historisë. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet veçanërisht se zona është trashëgimie e përbashkët e njerëzimit si për bukurinë natyrore, ashtu edhe për vazhdimsinë kulturore. Mbrojtja e zonës është zhvilluar me kujdes të madh prej shumë vitesh. Duke qenë se travertinat janë formacione shumë të ndjeshme, presioni i vizitorëve dhe përdorimi i pakontrolluar në të kaluarën kanë krijuar disa rreziqe. Në kuadër të punimeve mbrojtëse të kryera nga institucionet përkatëse në Tyrkië, janë zhvilluar zbatime të reja për ruajtjen e travertinave. Sistemi i rrjedhjes së ujit është vënë në kontroll dhe menaxhimi i vizitorëve është riorganizuar. Edhe në dokumentet e qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s theksohet se këto punime mbrojtëse janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë e zonës. Për ruajtjen e strukturës së bardhë të travertinave në Pamukkala ka rëndësi të madhe që uji termal të orientohet në mënyrë të kontrolluar drejt zonave të caktuara, sepse formimi i travertinave varet drejt për drejt nga rrjedhja e rregullt e ujit termal. Për këtë arsye,
në menaxhimin e zonës zbatohen metoda shkencore për mbrojtjen e procesit natyror. Një nga temat që ka dalë në pa vitet e fundit për Pamukalan dhe Hierapolin është koncepti turizmit të qëndrueshëm. Për shkak të interesit të lartë ndërkombëtar për zonën, ndër çështjet parësore renditet menaxhimi lëvizjes së vizitorëve pa dëmtuar trashëgiminë natyrore dhe kulturore. Fal politikave të mbrojtjes dhe menaxhimit që zbatohen nga Republika e Turqisë, synohet si vazhdimi i qasjes së vizitorëve, ashtu edhe ruajtja e strukturës autentike të zonës. Pamukalaja dhe Hierapoli vazhdon sot të jenë jo vetëm një nga zonat më të njohura të trashëgimisë në Turqi, por edhe në botë. Ujrat termale që rrjedhin përgjatë travertinave të bardha, historia që nuhatet në shkallët prej gurit të teatrit antik dhe trashëgimia kulturore mira vjeçare. Kur të gjitha këto elemente bashkohen, Pamukalaja dhe Hierapoli shfaqen si një zonë unike e trashëgimisë që tregon se si natyra dhe historia e njerëzimit mund të ndërthuren me njëra tjetrën. Sot vizituam Denizlin me një udhëtim mes bardhësisë të travertinave dhe gjurmëve të lashtësisë. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Turqisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashur miq të Radio Zëri Tyrkisë, sapo dëgjuat transmetimin e tërëtës në Shqipër sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës të episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.